0: マハラハラのロフ。
1: キナタケハキナキナ、イプタテララニカイタカロモガカパオガキウイズメガキウイフェンズモテイプオテアオリキキアウテアロアメアヒテレイリア、コケイランポンガテテヨガカイタカロマチュアモテカパキウイズ、アクエネテワツワタヒカツウィア、ヘカイタカロイテテイカパアモツウ、モアウテアロア、コステイシワカテテヨガカイタカロホウ、キテティマキウイフェンズ、コトアケイヤインガイプオテアオフツポロ、アカフワイワヒキタナイプオテアウリキ、ツワタヒ、カリワーキンアツキンアモテイプオテアウヘイテネイマラマ、アコーテツキンアツワタヒアンアキウイスキアアヒテレイリアカヒワーキ、ヘイテテカウマリマ、オオキトパ、コヤンアコヒンアワテアイテネラ、イテネイホラ。Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Te wiki o te reo Māori, e tautoko kaha nei I te kaupapa a te reo o Tainui.
3: I pērā rawa te rangi whāwha o te whakaririka o te ngaro o te reo. I muri I ētahi wānanga whakatauira puta noa I te motu, I puta te whakatau a te tari o ngā take Māori kia noho mātāmua te ora o te reo Māori I ā namahi. I tētahi hui ki Waiwhetū o ngā kaumātua, ērā ngā matakahi maire I kiri yuka ki te whakapae, ko te whakapakeke I ngā mokopuna ki te reo Māori te huarahi pai katoa ki te whakamāui I te reo.
2: Tainui Live.
4: Raupatu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
5: No muri mai te whakaeke a ngā ope hoia I te rohe o Waikato ki te tonga o te awa o Mangatāwhiri, tatāna ki te kotahi irakati rua miriona eka o ngā whenua. Huri no I te rohe o Waikato I murua e te krauna. I raro I te ture whakanoho noho whenua o New Tirini, kotahi mano warurau ono te kaumātoru. He rautaki tērā a te krauna, hei whakawhiu I te iwi o Waikato Tainui, hei tāhai hoki ngā whenua e noho ana I raro I te mana o te kingitanga.
4: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.